0: Skandál s Marikou. Na Fresh Radio.
1: Krásny pondelok, ako tu ide? Darí sa vám? Dúfam, že áno, veď je fajn, že sa vám darí. Dosť, že musíte prežiť pondelok a ešte taký neúspech k tomu. To by teda bolo niečo, takže nech sa vám darí aj naďalej a za malú chvíľku mrkneme na Vémolu. Samozrejme, v škandále, na Freši.
0: Skandál s Marikou.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: A na Freši pokračujeme veľmi čerstvo, dokonca s prievanom exotiky. Je to tak, známa modelka Andrea Verešová patrí k osobnostiam, ktoré svoje súkromie pred fanúšikmi vôbec neskrývajú. Na profiloch, na sociálnych sieťach pravidelne prináša pohľady do rodinného života, pričom po jej boku nechýba jej skvelý manžel, úspešný právnik Daniel Volopich. No a ani ich dve deti. Títo všetci vytvárajú mozaiku jej každodenného sveta, s ktorým sa kráska rada delí so svojím širokým publikom. Najnovšie sa modelka rozhodla pochváliť zábermi zo slnečného Jadranu, kde trávila príjemný čas. Už tradične stavila na štýlovú úpravu, atmosféru fotiek nečakane, ale ovlivnil úplne iný detail. A to práve jej manžel. Andrea totiž k záberom nepotreboval žiadny komplikovaný scenár, že stačila obyčajná prechádzka pri mori. No ale jej miláčik asi nie je taký zameraný na módu ako ona, pretože než vyrazil na fotenie, omylom si obul papuče asi od svojej dcery, alebo vlastne možno od Andrei. A tak bolo to hrozne milé a vtipné zároveň. No tak, dal to na pána, no a tak veľkosť mu sedela, možno akurát tá farba k jeho outfitu, nič moc, ale za mňa na pohodu.
0: Skandál s Marikou.